0: 我亲戚家里，身边的咯，身边的咯。我妈母的马兰，我妈公的巴苏兰，看看谁的家比较漂亮。
1: Iyo, ibu doy Malang, Malang langsung embe Pasuruan lebih gede ya. Lawu menyang Rono itu jalu cempil lo, tamu gen gelem apa lo? Mundur tu barang oleh-oleh ya.
0: Tuh ya.
1: Mai tungsi ya kita menang.
0: Hmm, 这个都小意思，可以了。嗯，彩明也很爱我们的这里的什么香菇啊，这些谷类啊，你。可以。Oh yeah, hello.
1: Hello.
0: Yeah.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Yeah. Tak pikir yeah, sudah hampir sudah hampir umur 80 ya, cuy Ipan cuy. Mau perlu apa? Mau perlu beli apa, Ming?
2: Iki anu lho, nek cilan wae gak repot tetep iku ae
0: tetep
2: papa ini. Miswa.
0: Oh, stoyan miswa. Aduh. Enak
2: miswane jenjuk koyo ana sampe wetu bogi bilang nek cuci amo kate teko aku tetep limo to.
0: Oh iya, tak lek sak dus sih ya Isa ya, sak dus.
2: Bung.
0: Bung.
2: Cuksin.
0: Oh,
1: cuksin.
2: Cuksin.
0: Iya, iya.Yanti tak cari
2: ya,
0: ya. Ada.
2: Enggak memang jelas deh. Nanti yang sih lo, kalau cukup ada masa kaki itu lo, taruhkan ke jenisin lo.
0: Nenek lo dulu apa? Nih, ayo eh, buat. Cek yang tu jin lo.
1: Kalau gua yang gua bisa nak.
0: 稍微大一点，帮盐不？
3: 对，他要
0: 无盐，
3: 无盐，
0: 对，小心啊！关心个母亲点啊！
4: 还有剪刀，你看，他还有一把小剪刀。
0: 对，关心个母亲点啊！
4: 还有吃字，
0: 阿边那朋友，就这个，就买这个。跟着那个，你要不要？

0: arwah ni. Betul-betul you.
1: Kentak dah tinggu ni sih.
0: Betul ke apa nak arwah lagi ni?
1: Betul, tinggu. Ini.
0: Ni yo. Tersenuh tinggu.
1: Betul ni apa sih?
0: 我这个一看 TV， 我这个演出啊，好不？圣诞节啊，
1: 这个爷爷以前住的地方在这边。
2: 哦，就是这个。
1: 这个里面呢，还可以上
0: 当。扩编65年了，60年到现在。

0: 水，跟这一次酿意念哦，那虽然是几个小时哦，感到我们一零一零一零欧嘛，表赛达到有位差不多完成了，跟我们哦，
1: 你有，这阿比啊，跟同卡，嗯。
2: Yo, sik, sik, mana kok? Ini enggak, kok ada taman siswa?
1: Pasti. Apa kan taman siswa?
2: Oh, karo, bukan, bukan.
3: Ini masih sekolah ada zaman dulu.
2: Ini ya kuno ini loh, kok Sui.
1: Kok gak bodoh ya?
2: Itu pintu itu loh.
1: Pintu gak bodoh.
2: Pintu itu zaman Londo. Gak, ini di sini. Sing tadi itu SMA wis di wis di edel-edel iku.
3: Sing taman siswa kan dari zaman Belanda ya?
2: Iya, aku dulu sekolahnya di sini. Nyebrang.
1: 这是我小学的所有读书的地方。有时候唱歌啊，有时候什么演讲啊。
4: 干没落演讲？
1: 有。嗯。
4: 还参加过演讲哎。哇！
1: 看书了。
4: 还厉害啊。
1: 这个原来是李章的。
4: 哦，是李章啊。嗯。还记得同桌啊？
1: 我忘记了，人在不在不知道。